0: na yɛ de preaching no o se de o se dwanten no mema yɛ yɛ yɛn wi dwanten no na mema yɛ sɛn nyoma so be bu bibia laten
1: yes
0: that's what to say o so be bu bi aten to so bi ba so na o yɛ fom so no an campo an fan kire na o ande no be bu na ten na wo so be bu aten
1: yes
0: se nipa no ka kye na wantia o atembu na ma wo but wo an kan kire ne dia sa atembu no wo so na ba
1: yes
0: Nemika Sachiro.
1: Amen.